0: apanyini ye de ye ndi hu miemba ngo ho ye de ko ho so se bi akura ke na akura kru ke twa kakra nso ye de ko ye no ye ko ye ma na ye fe nema ba di firi miamiamiamia ba ye ke na nya de ketwa ndi sa na ese se ye ye menko na ye ka na ese ye bia se de mi kan mi ma fatu mu so nya politics nkura na ye ti jama ha ye yo
1: dabi ye de politics ni
0: ye ye nga bo hu adwuma me ne Victor nom yenam yeko nananom be nanase a yesre se nananom kwan benso hu diefo kwan benso na betima unite ho together ye gusu a ye ye jama nga bo nkura ye wo banvu a bidi anima se bi be kasa kire se ye gusu a yesre se nyame ya dumpu na se yangonya anoma boni de obekwa kofa kasa beto dade ase a ye be lanchi ku ki bi enjere na wo hu se sa unity no nga bo nke de isi ye ni so ko ngabum na ye kanu de o uze babia ngabum wa sumbie ho
1: yes
0: no kredi ho
1: do
0: ho peri ye ya ho
1: pepepepe
0: yes said me ke nya kwanya ambe ye deputy organizer me kai say na party resources ba na say panyin bi ka say fa nema kokuru so a ye kwa no an say o chapikurumfo no nananu chapikurumfo be de ndi hu mia o mama bipa o number bi o mama hu nema di jiko o mama ngia sort ye bia bia nza be kan de de ba ye nua no man disi fo be use strategy bi e Mm-hmm. Now, only say in the history of German South, Yatraba, my MPP lose 5 votes.
1: Yes, German yes, South it's true, very true.
0: Because of that, NDC for the format, I'll be used to you know. What did Neman Ma or Mama and everybody can afford ABA, Miss Afu, and Nancy Ali, Babona Mane, and Nancy Bia, there 3-4 years, and Babona Mane say, hey, what to her? Only my baby, Mama said, the knitting tea. Baba, the drew have been so Mama, so dear, your Mama, and you sunny dear, Sebi.

0: etwe wudin na kire se wo ba be som ye fere wa wiya wo anadwo anwumire wo obeba te se de se bi wo so a kire nananom no
1: that's it
0: nti ye ye bondwai me de me ye no meka de nye bi a bi kura na me de meka ndie ndie ma ye ni meka
1: yeah
0: se da ye survey bubo nananom banwuo bi no poso poso amane ye wo party me se me pious me se ma mne de ma hunza hohoro pe se ni banwuo ye didi
2: and it is 101.5 fm
0: ko derigates ni benane so de hu kwakire be se pe se nko ba anga se mfa forms be jitum na nyame ade obeye ye nipa ye nipa nan se de nka ye contest for organizer position here nyame ade ye convert ni nyina bi afa mpepepe na nyame wo so na no wasu ni ye ye ko balloting be bi banwuo be wo ho eja adofo wo ho de mpeke ndie mpeke ya payo so akoyi number 1
1: Hey, oda suru ho.
0: Oda suru ho.
1: Ene ne to be easy.
0: And yes. Ndi adisrede ne mesre. Se nyame ya adoma. Ye number 1 so a oni kwanzo wo sori a na otu kuro ndwirim. Itwafo hini fio ne wo didi o. Ze o conform ko ye adwuma o he bi hu ya. De ma betena him vuturu ne atacha ne pa ya. Ma
1: wo
0: mpe o de tabende batia ne wi ni nyina BP ha. Ifri se hone abatu ke yeto no. De se yeti ase ne se kuro na yeto ba bia. Bia de ballot box si. Ewo DD of election no honi ewe ni aba.
1: Ene diye, se ye se elections are won at the polling station.
0: Yes. Enti mi diye, se diye mika. Bebe dumme. Bebe dumme. Namba yede, bedi nguni mabu triki. Ama malye. Nanji nguni mabu triki ya. Na yede, ni maswa machire. Adofo. Enti adisredi ya mesrebe. Ndi pa anise, bemwam. Na bemwama ha. Menso ye ne benyina be kan bom aye party adwuma ke ma na aye fe party adwuma de se de ye hase anke ma aye bi a benim pa pefi se ma aye e na de se de bi un mesre se anya hwe no ye ku ye mpanfo ana se se de nka se we stick with us in the party binum be ye bi a bi be prefer adanse wura hase ye hu ye ni patre no wa mpan kita mi mpese nde cha mu ba ko peni benya
1: that's it
0: so wat ase ni pa ba ko peni benya sa ni party ye ne te ye bai akunjwa ne ato ne ade hye yepre bia se fata akunjwa tokruma bose bio pija na bati bio pija ninza okọ na oba na mum wa nana abrewati ade wotom besi akunjwa soke na nso mfa akofuna
1: ko ne hia
0: wa fe kitwa be kitwa kansem

0: nkakra nkakra nzem abwanti ne lawyer de betin by betu abawi e party for brebe pe kennel hwane ne palace hwane ne ona boya afo anase hwane lawyer na
1: anti
0: e kennel bako ye na mi nkwanti kennel asema draw mrandie francis no mbo ba manye se o francis nkukuru yesu se ne se ofa ba
1: Mona manye.
0: A hasi po ndia futu bi ba se ngabema ofa mrama yenye emergency meeting ninga ofa ngasa njere ye aspirant ni nyina se ye ujaye omade ye otiasi form ye tiasi form akwa kwa ye adwuma osere ye kwa ye kasa ho nde but that time I say according to aid no one bandie na I say national dose mwana so bitima ba na ye de yoma ye kwe ni mi kwa nti bibi fa no ho a te say batia for busy be problem pa ya wo be information center na no nko be ho be kan mre a ndi ye kasa o me yire ho ye nya adwuma yo na say ye adwuma yi a na nga ye wa ba ni manga kan u fra kra oba o be gu ni ka ki boot
1: no de abram
0: abi ye gu ha pa ba na ni han no ko minister information department o ebi amanya ofa ni weak points mi mvambu mdabi yasa ane ye party party ke osono ke suche ni nipa bia ewa gana ha ba umye u kufuwa da suti yasi inyina suno suche ni be ndi suno ke first ndi ya diye sadi enkenu adisre diye ni me sre derigate se maa ibida misrebe chana ba ye kwa tui sebi u amamvu besu subibiri bebe kan bibiri ye asimasi ano oko asimasi ane ye peno asimasi ane ndo ni eja anum adofua mutie derigate ya woja ama insa otuwa iti ukwa she balo tuhua, eyo ungwa, unu nyami. Yewye neka se, payo so anwene ya, oh, eji aba waya adie nyamishrao. Yewye neka se, inu ya danse, sebi elushua, oh, adanse, ye kukupa, nyeyi, ndu die next time, ebeye. That's all, yewye, ye party yeso, ye nduwa bama unusu ne yasiru, anaye yeyuru. Ba ye ni endi sifoni yeshia, ye ne die, ye nwene ya, ye bo dance. Darabe nwene ya, besube bo dance. Ye di die. Chena po nyami adom Saturday amamvua yini ndema bi ha kwese ho to na ba wi a okon ko na yi okon
1: ko bo wi a
0: ye wa wi a bedel wi a ya wi yanim ye kwa ko di juma ya ye
1: number 1
0: on the ballot the bi afa number 1 in here check adaria MPP fu ya president kakrendi banim
1: se motu ni na yi die
0: fe na ye feso ya de srede sreke de mi guso me sre aba ye kwatu mre vote ba kupeti nsi sabiche bre.
1: Eni die.
0: Vote ba kupeti nsi sabiche bre. Ndi msre. Se, nyanum ni adofo ni mpapano. Nananum. Ye pati isa di enkana hazi. Nananum bi wumpa. Ndi ube yu organizer ana kurubiso. Adi ochi ya hua. Se de, mi mdra huu. Mekua kubo kurubi ama. Mba yivoni bi ama nena na. Ase mse ni yesi. Maa yebiso da. Ye mani nze mwi na disunity na ba. We want the unity in the party. Thank you my brother.
1: Very well. Yeni unu menyam for Pius. Organizer ena wajina ene ni dinko mo enano pei tuwa hene siya hene se monso so mubeshe na diye wose muye eo hobi ano mwetimi aye adie bakuwa mibisa na feye kwa frefu wakakra aye se oche se womu ebe yina titru womu e wosu yomoba diye omu kane se adia nano eja abatuwa ekosu ya tuma wanubi yina ano bibiba na omuankasa ajia momuhu bibiba no mankasa agya momo ayese motunum saane mani nyina ba eno de na wo kan fa ho anamo be robiti matudi abu
0: badudua ye be kase ye mimba ye nipa odi animke anwene saane ye ye de saade ko soro ho a grand so ye be kase ye
1: panino
0: ye nya president wo and the resources ba ese se ekwa fo mo
1: yeah
0: resources ba eso yes. Atiafo ni
1: because said okay obi yi na wanyini no otimi nwura ntokro nwura fie nti ehia amrante onbe ba se obibisa obeti nkura da somane ba bi ninu
0: bi ko sizi zera se john no mbe ho ana se ayi na peter no mbe ho a bi di okoba bi a di ohia se o paper tru di agum se bi asaye a
2: and that's all 101.5
0: fm zera for be ma to chi ma o mi mbe busia constituency level ye ngoso besisi
1: ana o se welfare so be ye yeah, this cabinet.
0: Yes.
1: Crack.
0: Oh, and I say, yeah, so far, you should, but oh, ba, ne, chimatwa ba, huwa, yebe ma waye. E se ye ye nisa, ya
1: ibida. Sebe ye nipa nongo seno.
0: Nongo seno. Ufiyo wa liye yibetu. Ma lai, ni honi ya ma ningula, anu foni, sasa amri biti mi. Ubisa yinguru fobe o ha. Ano mentui, mbire ni ma, mna nadu miya sasa, sibi ya diye kwa namba waye meyo no ho. Nga minimvu. Ndi seka ne kiba meye ne de. Okay. Mwen panye bibi ese di kwa fomo.
1: Yes, na me wante ni se. Ibi di kubo
0: mwen pasi. Ono meka se ya ye biye hun. Yeah. Di ne se ba. Di ebe ni se ye kwa kia ye

0: biamano so a anya 100 cedis utwa mienu a utwa nzin a anya be 600 nipa no pa wo aba no hunne ne wa man kapre ba kyra ukono ho na waka se bia we aha ba so na se owura ne dabi obuam di 50 Ghana party ni hu a na ne buafu one said the city ndi wo ni nyina sentence the unity I'm talking about ndi usu tikuruki ma kan ho bom na ye ho ma ho nya ko no na tena party ni ba no ba no unya ndo base kire ni se owura say net ye na benye hwi ni bre me ha ba so ba be trans di wo di mort scan very ba ma wo kire unyam sa ni bom bu because a party no no make a party ni we ya ye duru ba bia ye duru ye de bo ne cheche ye ho na ye ye ba ko a ye be ko ye ni
1: Iko bebre na no the moment mo be kwa kwishi o mo aba na no yesi o mo kwa kwa jiska
0: no kure mi ano ni mi ne ne oni the delegates no so ba ya de papa ne be share open space
1: ko nra sey open space nra mi mre konfo krum mi dro na o mo te
0: ya po ni si na no beti school na ni wa
1: ti sey nya sey ku
0: beti na na no me ay boys abre no ho ane beti madam no ho ane beti young boy bia wo mo bo envelope wo ma envelope amra de be he bo sa dan no school no mo bi be bi kwaso abi
1: even ai provision store bi sukra wa no na boys net ti ho
0: yes
1: ene ade nti bi bia ye transparent because ai sey mo su ya de kakra ho
0: yeah be de
1: ye yes we no mo kwa jiska we no mo kwa jiska
0: abi
1: kapre Capre enim. Akwai benye di wasi na watimi akwa kwa yu nyuma na mepese ube rap wap ho edi ya manaba yuba kwa mpese ubo ho pa bimye saa eye organization na na waka mwa sebeno na mbiyuni mye sebeno fe ye mfonsi na
0: mnyabre
1: mko that's it na waka ne wongwa fe mwa sem mube ye so that ikaka krabe ho
0: mnyo bisuso mwaka kutumu uko ndema ye tuwa
1: yeah that's it
0: me chile mepayo so amini waka sayi Many should do no said the can do the can pay in Gabon. Say Gabon ni hwa where fe na nyaduma. Gabon ni hwa this the centralization of government project in so fe nyaduma. Ndi Gabon ki dia ya dia dia say bi eda makoma so pa. Ndi mesere say party for nyina ahome nyina ye nye baako. Wo ye party bawo. Na wo ye executive wo ye constituency officer wo. Home nyina ye nye baako na ye baako ebeboa. Every say na no said the me can na to abawie ye dia we me pious ntia my belief ni say we have only of adamwa eni bia na no ye start ye kondwa nzem people start ye man ka kire ai pa na ye nom say said them can say go for mission ye ni ngai ndu ye hofo nzem ke party as nyani nyina ne to da ye ka na abondre
1: fashion sir
0: yes na ni nyina ne wo de kwa abondre a bere o pese obi ni do so anon ni bia so wo ka nzem ke kokiri ma wi a wani ngu ase ne beba
1: yeah
0: na bi su ho so na ohene ewo kese a unkwa na obefa so a obekirim ochirim masundwim ne dokwa ne so a nipa no beti ase ye mva emotions ngongo kanzem wo di emotions ko kanzema menti ase se ye masaki majuri se nyame yadom kena memreda adofo obekire do de ma ne bekase pious woni ngu ndie se de misri ngu ma butire ye ode a ndabase makase alhamdulillah anye ya medabase makase fide ma abase me ba be som na ye de perperi ye no credi any do ya ye party kima na ye fe na se bibi ema na makase meje makoteti anungura no ye ni nema de pulu fira anungura no ba ndi senka ye any opportunity na ye de nema bi ekona ye de ko ha ke be ye fe nti de meka ne se ngabum oni do no ye sere se ye man mra party na ba party ma commander ebe yi
1: that's verse me dasi nche bi wo ha ye de to aso na fe ya checha ni akwa akonya wo ye mfanchi ama na ye nko nyame pa ochena inim se nema be koyi
0: ya said you can and dasi as that piece ki de ma twedi amponya go bone no ane art wie ma maye ye sere ni so ngo so ane on di wie ma se de be ya tena wie mbe ye jo na ye si ye kan opine ye ne ma a ho ebe ye manguni die aye MPP die ye wiya sono ne adi nguni nya paris na adi nguni se bi nya chairman bi ana se bi ene
2: estanya ni cherove
0: di nguni nguni die ye die aye nyina
1: na wa me ye hu ba bi a da no so so
0: awie de na mechia police station executive ni electoral area coordinator sisi die se bi ye die frem hu se ayi akofra kikita hu wono hu de obe brae ade sere die mekoso amasre se hunye emwa emu bi ni de ye ba party no ye de do one sompa na ye bi di party kiachi ye mbese homa ye de ye do na ye ni suade hunu kakre woke ye ti kwatra se hunye organizer se bi organizer o ye ni bibia undimi ngofo so ne se fafa ha ba wo tumi de a wo so watch ya bibitima atenu na masana asre se ye bondoa ana ye betu yaba ye ba nguru so a ye kasa ye

0: Frande ko zera asemba ho
1: ɔrekɔ
0: ni
1: dubu no.
0: de aka bia no ka na ye se yenye yenye
1: Onye executive.
0: Yenye executive tuna ye ye adwuma no ye ka special operations a party operations no yenye emfa ma metuja
1: ene die ye bi mu
0: na sa nga mebubɔ ne ma bi zumu wo hu se
1: mo ye adwuma
0: ye ye adwuma ye adwuma fɔm paa ɛnyɛ easy ba nneɛma no bi wɔ hɔ a wontumi nka ne badwam
1: ene die
0: yɛka special operations a wonyi baa ne asi nten ayɛ ne yi yɛka sɛ special operations a ɛyɛ ne during elections
1: yɛnyɛ nneɛma bi mu a
0: ɛmoa
1: nipa
0: a
1: sɛ nti
0: yɛs yɛnkora no a
1: kɔ kora hɔ ɛwɔ fam a ɛni kwan sɛ yɛyɛ kora ma nipa hyɛ dan hu but ɛboa ma vote so ba baabi bi kɔ ɛnkɔ ye nneɛma bi gyina baabi a ɛmfa yie ne nyinaa yɛhwɛ ho asɛm ne yɛka
0: nti saa special operations no bi no woka ɔnabɔ yɛ afo pɛn so a ɛyɛ bi boa no ɔnabɔ na ɛmekyɛ

0: nso mba nso mbuangu because sabi sabi me nza koma no kakra ngakra
1: onya nga ba ne kwaku mike no ye ne mike kwaku ba ne ye no de koe
0: na da oni mu anu oni mu so nso di juma dia na ye didi bua kenel se sabi o ye commissioner oba ha bi ni krata ba waje wa document okwodi ni na gu bag mi na o de ko wa juma asa na wo tin tin jama ha so

0: na afi bre ne du na ono ankasa ye ne selection ho no anyo test message na de ewo se wo ye bia ne waye nti ono
1: wa o ya experience ye wo deputy secretary ya
0: yeah.
1: Experience amemmo no bi kura oni mu kwata se wo hu
2: o di yeso 101.5 FM
1: ba ne wo na ko me ma ye adwuma police station ndi ni ha wa ye den ewo ho na de wa ye adwuma police station de onye bida no kunti o hwa ye du constituency level
0: okay
1: na ye discuss the police station ha wa de wa ye bida one de onye bida no hwa hwan be hu nika
0: o se wo no firi ho ne ba ye ntini
1: yes.
0: Ho ha
1: ndi anu ndi ese beto abama
0: wo firi mi se se hu ha to sen
1: ndi nya ba ne o ma police station vo nya kotokro na o de be kose ne ho afi wo me ho ni firi ho ba ndi mni ha na ewo ho no ndi utu abama ma afi ne be se me this time executives na ye ba no ye metazo me ye benzo me se de mni famu ye be ye aduma ndi me de me ka ma police station ne bi ate aduma no ye be ye ye so a ye from polling station ene ne ye deje power
0: free form ho
1: ye free form ho ndi de waje executive position bia wo kro bia so bia no
0: obeye
1: aduma a se o ye bia no ye be ye ndi ye aduma na free form ndi ebe du so a ebe keka na no ko bia kro bi so a polling station bo be kro ka se bia be nkoje aduma ne ade na
0: ye tchuwe
1: ho eh ba ne de e no no na e free de free o
0: e free ba bi na ba sa
1: 2020 ye nim de si ye be performs be ye si ndia de huo ye bebre ye den
0: eba
1: krum ba na anu idie de o perform ato anya biafa de o contest akọ unyi se wa winning legitimate kru no so na kru na ato aba ma no o sen akọ no so ko ye campaign na kwenti on the mount
0: what am I simple
1: crap yes go no anya usage na nanani mo party na ni
0: mhm
1: ndi se wa akọ se ni pay ho na o ko ye campaign atre na
0: obetie o wo na o dem bai
1: so wa hu
0: yeah
1: nti ama asundua ye den aba ye party nti media me kan sisu dia se adwuma no eye form adwuma aye beye ye beye free form ye ye free polling station ye ye free electoral area na fe constituency for the ye dia ye den aka ho na ye ba ye kan wo ye deputy secretary na ye mra MPP mra kuni no
0: yeah
1: and specific rule at the mount se bia wo ye deputy secretary wadwuma di ano ye deputy wadwuma di na mum chairman na wa yinu na o hyanase secretary na ba yinu no polling station vo yinu no o hyanase
0: mhm
1: nti nsua

0: papa bakra no direction na we the off e say pa say ya cleaning oh yenya bin bin dazin at the take say na yenya ti point point point point at least omo mo ton wa de no bet me aye bola na o bet me dey good then e be ya bola ni nyama no
1: em gule no atwe pa bola aso mo di ahyehye fertilizer bags mu bi
2: jimefe
1: bi ngwa bwa no e do so ye bebre it's you know Facebook ni ni hunchan ko mbe hu nti du ba bi no kolokrote assembly no e ko fa tipper track ani buduze bi bola mo di nu ase aso no motimi de gu tipper track mo so kan no bi ko na mekwa me hu adwumi se it's sa no wa nyina ahyehye gata yi mu
3: in a birthday so to a enyiri mfan ye anso de ye ye o ama fo ba ye de so omo be bo
1: ba do mo ba ye but ebi ba ye omo wo ba ye no jadi fo ni bi ba ye omo be bo ye bi so ba ye o ne emfa no kokro yi neni na se o tin wa bi na wo he wo twen se juma di re se omo be ka se omo be wi 1 o'clock wa no so na kyes wa nya kon aton na ade ye
3: a ba yi tv bi am ho ye na ma me ba ko jina no wo de ne san sha ne dem refa visa no so eh matese ye so omo be preparate me ba be hwe bi
1: wi emfa mo kokra ebi wo he emfa no kokra
3: na na mo ho no wo mche nkrofo bia na e bia o mu di gba na bi bisa ho ana se
1: o ma nche bi o mu tu so so na wo ko nyina mu o mu mu ba o ma beto ade nyina
3: o mu tu
1: o mu tu na na police force so ani na mu nche no obi anya kwan se obekwa ko bi ni store
3: e je mra wo ba na o ma sese ngura na wi ana se bi da susumo
1: na ka ka no ma wi me ba ni na ka ka no ma no ma wi me jidi so o mu nya bi wo because

0: ye kasa si
1: nano
0: siye
1: oso meti de ma mpanimfo ansantwerefo ko ho ana because
0: oh.
1: ye hu bi ansantwerefo e ko ho but eno ye ana wo ye no fom
0: aha ma menkyere wade oh se sabio mempese mekani bebre
1: konka ye wie wo yanka meba ho kra party support ne sa ne ma
0: obeti
1: ndini nyina bubu
0: yes ma menkyere wade bi
1: kire mi yanko
0: oh se ye se akwala okire ni duare a
1: Oda kura sebi isi nano.
0: Yes. Party baku fonti minye political party yo. Ni padon bibri ne teche omoye den ebwa.
1: That's it.
0: Na political party ke dru isi elections ya. Ebi mkwa timi adotu police stations.
1: Yeah.
0: Eye huwe juma.
1: Yeah. Sama yes. Fawwe me bohoka.
0: Ha. Na nipa ameti madi adansi ya kan we mwasem. Eye ni aid. Eye a Pierre Francis.
1: Pierre Francis.
0: Se uwa ni number among freno.
1: Mm.
0: And right now, Kramin is a cram say, Krumoka, Salaji. A Tadian crowd, the Bensi, Kram, Sam will be a day. Igumiho. And no crown, no man, any jehonti, who want money, Afrosi, Alaji, T-shirt, yes, here, baby. Because you are me and me and quality. I'm a disoprire, I met my booby bree. Sister be away till any wardrobe, Fender, you wamo.
1: Yeah,
0: who besides the Matanoma, be bree, and I'm supply. The Tianis, eh? And as somebody party, Nature, I'm named my be bree. Ese nye nyuma ni nyina no ye bwa MP na na se party no a so se ni na ye kama na ye biate se bi uka frache ma menka asembi political party ye di achire bibi na tifi a omu ye nyama bibi obi kura di nyeda
1: yi ma to dwa but o ye adwuma
0: ye adwuma nti ebi no no eno achi me ye free SHS NHIS registration ene ma dofo bibi o ye constituency special assembly members and coordinators bi won mu ji ko mu nkru so
1: ko ye
0: ye free a yin na ye support ye said ye be ya won nyam fo ne djuma di ne be den na be kon kan we nyina ye ne ma ye den ye ye enu achi asema me kan me gidi ye se Dr. Jase ye wura MP ne aid ene he for do mo na yimi na be di adanse ye e da na jo
1: Dr. Jase ye kan se
0: mo
1: IT no
0: IT no
1: oh, okay
0: anajo a ade e be chi a ye to aba ye distribution of accreditation nomine seal nomine ada yin nyina no na me ne Dr. Jase na ye wo Yuraken afia na adwo no ye di juma di
1: wo ye wo nyina
0: yes ade achinya ye to aba ye collect resource e wo Drobo Senior High School me na me ye the lead ayia me lead team na me de call collation center ntimi na me collect ansa na ye be je resource kra tum aye besan agye tu no meme na yewura kende ne kasaye ansa na meje atu ma na se won sesa meje tum eye bibia me na na me ye the lead okay
1: me kai se kennel kan se omoto aba ni wie ya 5 beto a chire no o se o frere ne se the difference is bia bam ntin ka mo call for rare you know so
0: yes.
1: National kura na eden agye atu se ayo ye fiba o mi agye atu se wa lose wa wie ntin wo kwa ye ni nyina
0: exactly
1: Eh
0: me
1: ampa.
0: Me ne kasa three times. Me ya.
1: Okay.
0: Na hina.
1: O sia bu. Okay.
0: Na o file. Ye ne bu de file ye. Eh?
1: Yeah.
0: Ye campaign. Me ne na ye. Ye ko radio so me ka ho ye t-shirt na da ye. Unim cash donation ye de ma amamfo. Di se bi o ka fra che. So bi e free ba bi na so ko donate ya. O se ni nyina na ko bo ram bi amane.
1: Okay, ska ba na dia.
0: We nyina ye ye. Na ye resource se biu se nipa nyi wuni na woni experience ye be kan wadi ni mu se resource ko ye den ko lead resource
1: abato ni nyina
0: abato ni nyina ni ti o
1: ti ni ho
0: na wie ye ni o
1: out of it
0: so beti ma wiam so bi ntimi wiam se ne ma be ko ye nko ye se biu se
1: do ma beti ye se ni ye se ti ye ni wana na be je ye be je
0: nipa nyi wuni o be mo akodi se adwuma di we ye de ama no na bre ya bre ni nyina o mfie nan to ya bo campaign ya ye nyina chi no ye no ye so na ko gina ni mu
1: yeah
0: kwa funu wa se bani subire ni de atasi ye na kure bi anim nsema me kan se me bubodi se de be ya se nkontompo entro bi uma Drobo Senior High School tama ye collation no mu misa me se ali me no no mu pa mu misa no se ye electoral commission me no kura ko gina ba bi di nkombo bebre nti ha juma de no de se bio de onim de anim na me gidi ye se party maso ye nindifo nti nya nsem wi na betima ya den ase bi bia what you say eh yen tro
1: because eh niema ye nyina so ye titi bi se adwuma no wanye
0: aha
1: na sese na wasore ba democracy eh we ntemmo sene bi se akire okakra

Eninti yewura Alhaji Abu Abu Alhaji aha na nene bonko mana kabese donhwere no baako na no sia bonti ye jam na fei drive time for not was and any bianca ye nyumbo for ani ade ana se kan se made money we can say a life worship very well sabri o sen kam so kram ne nam yi kra ba bi u tan anu no ne nimpatamu ba be ande nyina no enti bebre na enti mi ama sisi so time aso na momfa nche ye monday be pa che wo ho se nkanipa ne nyina yinyam ho anke epe ne nso so ya nche ase ntem na nyina mu ya ye nyo na monday sifo so die duru ho ebe ye bende ebe che ase ntem no obi aba kana sem kama na bibia aboa enti delegates amokoto aba echina na abato ne koso enti ede ye menka sem ntunko abc ana d dia mususu so betima abo mo party no betima abo ma ne makwa ni mu no e na monkoto ma no menim se o campaign di obi akwa ye we 5 ibo abibia atwam nanso operations na ngasa ngasa no ye sabri kwi enti ukọ ye ade bi kọ kansim bi kọ sheba bi kọ ye ade a kyena de ha bebre mu a ende ye mu amasem enti monye de ese ne de fata na bibia anye ye enti ade si 5 abo ye de obi ama 80 ne wɔmu aka ntimi ama Hayford num nyinaa no mfa nkyɛn ene man baako no nyinaa mfa nkyɛn enye sɛ bi bua paye na nso so brɛ no ena moaye yɛde asi ebe hyabrepɔ nyame nkramu nyame hyramu nyinaa.

0: Awurade abato me no mienu fa wakoma fa din num to yaji enya num to kekene yeto wo dantuem enya se yedidi amen ya ba betina dantuem enya nyankopon wosra enya nyame adoma tadea eno dia man na numre se ya famra won chen ya no mienu ya mabampu nipu ya no make safa nyankopon ne nyom to ne nyansa ene ni trimpon nyankopon trimpon se Ye be kwako wa wan wona hinemu ye be twaso na de ne de ye ye no ye be twaso ye na de ne de ye ye no ye be ya mana ko bia kuma menyu hu frim de ye ye no menyu hu frim ba bo ma ye ti ase se ti onu nyakopon wa sra no no o ma na kwanya ma ne ti onu urade ne hu nsem se unya kwanya na se u ti enyum ya enye se ba u pe ba bia ti mo fidi akwa koto
1: ene nyakopon wa de wa baba to anidaso namom e ye ofra onu nyakopon ofra o se betie onu nyakopon ne nyom betie onu urade nyakopon ne nsem betie onu urade nyakopon ensema odema odema wo kra dia awode ma wo nipadua dia awode ma wo breakthrough dia awode ma wo mpacha ente na nubrei ye wo anubrei mu ye ka kire wo nyina ne se so wa koma din nyum to ye ji ma me bo amena ye to nyum we se de awuo no obenya nkwa enti se wo fre na se abrabom no bibibi awuo wa abrabom wa dia awuo no ebenya nkwa a de awuo no ebenya nkwa Mame for me na yantu nyumuru thank you Jesus mi we women nyankwa kachira wo se wo we women nyankwa thank you Lord Jesus kasatira wo am found the abrabo unamu am found the unamu abrabo mu wo we na wo nyankwa thank you Lord Jesus onyamiasam naka What you want to say? What you want to be here? What money say? What money be here? The Ariel Elku, what a sorry.
0: Na onyo kese na kwenye kese abrebia Unkwala atise ye
2: Thank you, Jesus.

Abusia fuo munim se enena eja da fie we mu otena na eja da fie we mu amanfo fie a ehihie anya asemtwetoa na ehwehwemu aya ye ekyre se die di kan ni enye ma papa e was electricians eto e de wire dan no wo mu ento de eto so mienu enye obi a na ban ma ne tumi krata se otimi wire dan nanso koma ni brenti obi a sori a wo se wo electrician na me die me bomb kokose ye nyina ye fa ye ni nto yesu dia electricals so.